Yerbo ye de jamanam shalaga somporo sunaro je che ya kore de na chi wa chalaga tromon thona hi kyo che